はいはい、両線、大役を得たまわえ、ごうけん、なかたがなく、たっぷりごいぎさげはつく、エクセゴトーゲ、エスニーショップゲーテー、エウィガーギーシモチク、ハハウ、エクタガガマタピナーノ、カガマツァヤダーノ、Let's be quiet, let's be still. Ah, how? This is.